0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Bir qo'lda 3ta ayol isrofgarchilik.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.